Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vláda italijskej premiérky Giorgia Meloni v piatnicu, znači dnes, stala najdlhšie dievčou vládou od veneknutia po vojnovej italijskej republike v roce 1946, informuje o tým agentúra DPA. 49-ročná šéfka partie Bratia Itálii je u svojej funkcii už 1413 dní. Jej kabinet vlastne v kilkosti dní predbehnul druhú vládu Silvia Berlusconi, ktorá vládla medzi rokami 2001-2005. Meloniová, jak perša žena v Itálii, stvorila vládnu koalíciu i stala premiérkou 22. oktobra 2022. roku. Vláda v Itálii v modernej histórii často sa menili. Po 2. júni 1946. roku, keď v krajine referendum zrušil monarchiu i venekla republika, mala Itália 68 rôznych vlád. Ich taká životnosť v srednom čísle bola len približne 13 mesiacov. Meloniovoj pravicovo-konzervatívna koaličná vláda je pre vlastiach už majže 4 rok. Meloniovi rekordním prepade ide len o neprerevanej funkčnej period jednoho kabinetu. V prepade VC vlád väčšených jednakým premiérom zistovať ďalšie rekorderom Silvio Berlusconi z VC 9 rokami v úriadi premiéra. V taký hit parádi, keď to tak možno nazvať, je za teda Giorgia Meloni na 7. místci, ale je možlivé, že i v tým sa bude zlepšovať i že môže dostane i ďalšie šance na to, že by takým spôsobom bola i u funkcii premiéra i v ďalších nejakých rokách alebo mesiacach.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Premiér Indy, minister zahraničných diel Indy, Subrahmaniam Jaishankar prešiel učetvrť do Kieva na prehovor o šefním transporte v Čornom mori i o potravinovej bezpeci. Informovali ukrajinský úriad pešovateľ agentúra AFP. Kyjev toto návštevu, ktorá bola Jaishankarovou peršou takou podorožou na Ukrajinu, označil za historičnú vývozov na mierne riešenia vojny na Ukrajini. Robočia podorož nadviazuje na stretču, ku ktorý dišlo počiatkom toho týždňa medzi premiérom Indie Narendra Modi i rosejským prezidentom Putinom v kyrgyzskej stolici Biškek na samite Šangajskej organizácie pro spoluprácu. Modi tam šéfovi Kremľa povie, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť v interese ľudstva i India bude pretrvávať každú mírnu námahu zameranú na zastavenie bojov. Sme vďační Indii za jej takú nezlomnosť i chotenia pomôcť ku zakončeniu tej nespravodlivej vojny, povie ukrajinskej prezident Zelenskej na sociálnych sieťach po stretnutí s Jaishankarom. Diskutovali sme o situácii v Čornom mori, vključno istnujúcich ohrožení pro civilný šefný transport, napísal Zelenskej. Je absolútne nepriateľné blokovať dodávku potravín do regiónu, kde ide o bars, čutlovej voprozy, kde sú ľudia odkazané na toto morské trase, dodal. Každej ďalšej deň konfliktu značí vece mŕtvych i vece ničenia. Je zrozumilým, že je na účastných stranách, že by našli riešenia. Pokiaľ India môže buď akým spôsobom pomôcť, sme prehotovlení, jak raz to bolo jadrom dnešnej diskúzii, povie Jaishankar. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sybiha označil návštevu svojho kolegu z Indie za historičný moment.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili, vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Americký minister obchodu Howard Lutnick učetvr sa opravdal za svoje tvrdenia, že u vojni s Iránom nehmerli žiadna Američan. Poviu, že v tým konflikte prešlo o život 18 vojakov Spojených štátov i že keďže sa nepravilno oslovil, že vin dumal na operáciu u Venezueli, informuje o tým agentúra Reuters. V slove viem sa nepravilno, 18 členov našej armii hmerlo, je mi to bars žaľ, i ich rodinám oslovujú šíre spievčuťa. Dumoviem na vojenskú operáciu u Venezueli, pri ktorý nehmer žiaden člen americkej armii, napísal Lutnick na City X, na bolším Twitteri. Minister svojí chbn v slovo povie v sredu v rozhovori pro stanicu CNBC, v ktorým by si dovol o Iráni i Venezueli. Venezuela v tým rozhovori nejak nebola spomenutá, značiť toto tvrdenie, že sa by to len pomelil, je bars čudné. Dúmam sobi, že spôsoby, akým prezident postúpať odnosno Iránu, neprešli o život žiadne Američana, povie v rozhovori. Kurto pred Lutnikovom opravdaniom sa ministra na sociálnej sieti sa zastav americký prezident Donald Trump. Minister Lutnik mal na domci Venezuelu, keď povie, že nech to nehmer. V Iráne hmerlo 18 ľudí, napísal prezident Trump. Spojené štáty okrem tých žert na životách evidujú u vojni s Iránom i 750 zranených. V prípade Venezuele, kde americké špeciálne sily v januári zrobili operáciu, v rámkach ktorej unesli prezidenta Nicolasa Madura i jeho ženu, nedišlo na americký stroník u žiadnom žertvom na životách. Zranenia zranených podľa CNBC bolo 7 amerických vojakov.

To bolo Korzo, o 9 ešte keď premiéra novin Radio Lom FM, potom ďalší program a žičo vám všetkom šumnej deň z istante Vierna, Radio Lom FM, no a my sa v Korzi čujeme znova v ponedeľok popy v 8. Prošte sa s vami, Petro Medviť.

Sabinovským okresí máme už len dve rusenské sela, kde číslo prehološených k rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, že by selo bolo dvojazečné. Tým prvým sú Bajarivci, druhým Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacku. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť k hiršomu, čo nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovackej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasedaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vrnúť k ideji projektu Tichý potok. Ide o projekt vobudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slováky, teper na rici Toresa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slováky je len rezervuár starená, što do pitnej vody, a i vďaka klimatičnom obstavenám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možlivosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľnej, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnuť do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že máme na vochodi len starénu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už dakilko dekad. Perše dúmky o budovaniu rezervuáru na Toresi boli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vody z Toresa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potok bol pak mycný v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocinci EIA, Environmental Impact Assessment, dostal projekt STOP. Písnišie sa téma budovania toho rezervuáru vertela vse po takýľko rokách. Pamiatám, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, to tá téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania vse boli místne žiteli, ale i mnoho fachovci od ekológií i ekoaktivista. Môžem spomenúť ich len Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorý dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknul tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na pár punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istým poviazané nečenia dráh i terénu v okolici, vovlastňovania alebo jaké spremušené odprodania, deržavy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemeľ, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, mlh i samosobou pak život pod veličesným rezervuárom vody, ktorá by v prípade nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čom nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvojovať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa. Jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakov budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovatý takový značný projekt, jak je Tichý potok. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slovákii už teper je na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto nič prosety nebude.
To sa nám v jednými z dvoch posledných rusenských micných sel u poslovakizovaným regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o pár ďalších rokov bude štrbach už len živej skanzen.

Múzeu senskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusan po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Náš Pidugranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Mečlábriciach. 3. bude ansambel vystupovať o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. o 7. večer s programom Dých. Srdečno zaprošame na cíle odkryťa Múzea moderného umenia Andy Warhola po veľkej rekonštrukcii. V piatnicu 4. septembra na vás čekať cílodňový program od 9. hodina do poludne i koncert počínajúť od 13. hodina, prečím bude môcť vidieť Katarínu Koščovú, Dominiku Novotnú i AMC Trio a kapelu Komajota. Teatr Alexandra Duchnoviča toto týždeň bude hrať 5. septembra v kultúrnym domi u Vlkropy o 5. popoludne piesu Učiteľ i 6. septembra v kultúrnym domi v Seli Havaj o 4. popoludne piesu Holovnej Tarabanščík. Mistosné na pozeva dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. rečnek. Festival bude prochodiť na hlavní plošči i tišiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericu, v Ihorlad, Šiňavu, Jarmarok i tradičné remesla a mnoho dalšieho. 5. septembra od budúcia folklórna sviata v seli Nežnej Merošiu. Program počínať v kultúrnym domi o 3. popoludne i vidieť bude možná preklady kapelu Koňa Respriašova. V galerii Promičnej deň v Starý Ľubovni môžete od zavtra vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná od 1. septembra do 30. septembra. Od 4. do 7. septembra bude v Starý Ľubovni prochodetý festival pod názvom Vertikála Vostočného Vitra. Kompletný program nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtodajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám z Podkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehodový vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendar.
1: 16. augusta 26. roku merla voznačná choreografka, ľubetelka národných tradícií i autorka mnohých knežok Melania Nemcová, rodačka z Veľkého Šariša. Jej aktívny život bol dlhý rok skapčaný s úspešnou robotou v našim profesionálnym kolektíve Puls Priašovi. S kolektívom vytvorila okolo 160 choreografií i veľa ho jak umelecká šéfka. V periódi roky 1965 až 1972 absolvovala s Pulsakami zahraničné turné po Francii, Anglii, Nemecku i pivročné turné po Spojených štátach Ameriky i v Kanadi. Demal kolektív siad veľký úspech i prežoval svoju najväčšiu slavu. Melania Nemcová bola v 2004 roce ocenená krestom prezidenta Slovenskej republiky 2. stupňa. Merla jak 87 ričná v Bratislavi, kde je i pochovaná. V auguste 1936 roku na spoločným zasídaniu Peršej Ruskoj centrálnej národnej rady, ktorá bola proukrajinská i centrálnej Ruskoj národnej rady v Užhorodi, bolo schválené riešenia o vopracovaniu propozícií konštitúcii autonómnej Podkarpatskej Rusy. V júli až augusti 1941 roku celkovoj kilkosti Podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady okolo 15 000 ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haličana i Polši. Tota grupa mala byť deportovaná do Odsuznena. Pravda bola taká, že toto ľudia boli predané nemeckomu smrtnomu komandu, odvezli ich na východnú Ukrajinu i zastrelili kolomista Kamianec Podilskej. V auguste 1946 roku bolo zakinčené začlenenie komunističnej partie Zakarpatskej Ukrajiny do Vsesojuznej komunističnej partii Bielševikiv. Novú partii na legitimácii dostalo len 38% členov poprednej komunističnej partii Zakarpatskej Ukrajiny alebo komunističnej partii Čechoslovákii. 1. septembra 1991 roku vošlo protestné ohlošenia državných i občestvených organizácií proti rejdu 300 členov nacionalističnej ukrajinskej organizácii Ruch iz Lvova, ktoré pochodovali v banderivských mundurách mesta Chust, Venohradiv i Iršava na Podkarpaťu. 19. augusta 1991 roku počal púč v Moskvi. Bola to proba o sochranenia komunizmu i odstavlenia Michaila Gorbačova. Pokľa Mestská rada v Užhorodi odsúdela diateľnosť púčistiu, oblastná rada, v ktorej boli komunistično kádr, taktično čakala. 27. až 30. augusta 1991 roku Mestská rada v Užhorodi schválila uznesenia o odstroneniu symboliu komunističného režimu v mesti. Na radnici peršej ráz od 1944 roku zavisili historičný zolotosený mestský prapor. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petr Medviť.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes pripomíname sobi Julia Stavrovského Popradova, rusenského sviaščaneka, poeta, pedagoga, etnografa, filologa i publicistu. Narodil sa Juli Stavrovskej Popradov 18. januára 1850 roku v Sulení na Priaševskej Rusi. Otec v Sulení 30 rokov učil v školi i slúžil v cerkvi. Čítav je písal mnohými jazykami po grécky, po latensky, po nemecky i tak ďalej. Napísal knižku Pedagogia, bol učiteľom s demokratičnými princípami učenia i vochovom mladých. V takej rodení v Rizi formoval svoj charakter syn Julii Stavrovskej, ktorej prejav imia Popradov. Učil sa na gymnáziách v Levoči i Priašovi, na budapešský seminárii i na budapešský univerzite. V časi naučania v Budapešti začal sa priateliti s Konštantinom Kustodijevom, rosejským diplomatom i sviaščenekom pravoslavnej kaplici v predmestí Budapešta, ďakujúči ktorému poznakomil sa s rosejskou literatúrou. V 1875 roci bol rukou položený na grekokatolického sviaščeneka. Išiel do služby Bohu i narodu perše do Oriabena. Potím robil v kancelárii episkopa Priašiskoj gréko-katolickoj eparchii Nikolaja Touta. No, neľúbilo sa mu tam, bo vedel episkopovú maďarizátorskú politiku. Hľadal možlivosť, jak odtiaľ odejti, i tak poslúchal Adolfa Dobrianského i vyrišiel pýty do Čertižnoho, kde v tým časi hmer sviaščanek Beskyd. Dostal sa tam v máju 1889 roku. Tu rusofilstvo Julia Stavrovského Popradova iši vece utvrdilo sa, ale vín, na rozdiel od Dobrianského i dalších, neidealizoval tak carskú Rosiu, pro cária Tyrana, za arešt na Sibiri i tak ďalšie. Pesal to i v poézii. Tak nemal v počľovosti ani austro-uhorskú monarchiu. Jeho poézia, pesal Fedor Kovač, bola poznačená poéziou Puškina abo Lermontova. Vtod modernom pátosom pesal proti maďarizácii, proti rusenskoj inteligencii, ktorá raz dva počala sama maďarizovatý národ. U tvorčosti Stavrovského Popradova nachodiacia lirično poézii, etnografično nares i folklórne zápise. Drukovali ho v todošní Pitkarpatská gazet i žurnál Svit, Nový Svit, Karpat, Lestok, ale drukoval sa i v uhorský periodiční presi. Produžujúci tradíciu národných budeteľí staršej generácii i vin klekav Ruseniu do toho, že by naučali samých sebe. Toto jeho presvičenia Učitý svý národ môžeme nájti v jeho staťach presiačených folklóru i zvyčajom svojho národa. Očerk iz Podkarpatskej Rusy, skazk iz Spišskej Rusy, jarmarka v odnom horodi Vršného Spiša, rabota solnom i polotnom u Spišských Ruskách i tak ďalšie. Stavrovskej Popradov pesal pitkarpatskou variantou rosejského jazyka, choc za bezodkladné úslovia pro národné vozrodženia Ruseniu považoval kodifikáciu vlastného rusenského jazyka. Napísal dakilko jazykoznavčích statej. Napísal napríklad ruskej bukvár, ktorý dodnes nebol publikovaný. Medži neopublikovanými robotami Popradova treba spomenutý i robotu presiačenú rusensko-maďarským odnosenám, odnošenie vengro-ruských k maďaram i robotu na tému histórii pod názvom Ničto ob obrazovaní vengro-ruského národa. Jeho historičná robota presiačená Krasnobrečskému monasteriu i selo Čertižne boli vydané po maďarsku. Hmer u Čertižním 27. marca 1899 roku. Mal len 49 rokov. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Iz ruského dňa. To vydal sa až do 10. augusta maj odbety sa ruskej deň v Linden, New Jersey. I choc v totu nedelu ja mal i druhú robotu, bo treba bolo prihotovľati naše karpatoruské národné viče v New Yorku na 16. augusta, no ja postanovil sobi byti na tom ruskom dňu, kde spodíval sa stretiť mnoho našich ľudí i pobesidovať s nimi. Koli ja to povil svojej ženi, to ona kaže, što ona zrobeť za mene robotu v New Yorku i okolici, postarať sa, aby boli rozdané letučko o našom viču, tak što ja môžu itti na ruskej deň. Ja vobral sa ešte v subotu, bo toho tožňa odbyvala sa konvencia zapomohovoj organizácii Svoboda, v ktorej to organizácii ja bol holovnom uriadnekom i predsedatelem 16 let. To ja chotil prevetati

konvenciju jako starej uriadnog i predsjedatel Karpaturskog narodnog komiteta. No koli ja prejechal do Rahway, New Jersey, gde odbevala se konvencija, to mi skazali što konvencija pokončila se v pjatnicu. No zato ja doznal se, što konvencija rišila poslati pozdravetelnu telegramu prezidentu Rooseveltu i sovjetskomu ambasadoru u Washingtoni i dla toho konvencija vobrala trečlenný komitet, aby on postaral se voslati obi telegrama v imeni organizácii. No ja dovedal se, što telegrama sovjetskomu ambasadoru voslana nebola, bo tomu sprotevil se jeden člen iz toho trečlenného konvencijom vobraného komiteta. Tak tu máme najlepší premiér, jak to lehko u nás jednomu človeku zakasovati i postavlenie konvencii i holos dvoch tretích častej vobranou konvenciom komiteta. Inne komu ani v holovu neprejdeš, to by toho človeka pokarati. Tak vedete, jak to lehko dajakomu maleňkomu Hitleriku rišati za všich členov delegatov i vobraných členov komiteta. Inne kto tomu neprotivícia. Z tohoto korestat Hitler. Jestli takej maleňkej Hitlerek bez vojennoj mašen môže zastrašati organizáciu i jej konvenciu i jej komitet, to jak tak ľude neprestrašacia pred tým veľkým Hitlerom. No ja domám, što člen organizácii i delegát konvencii nedadú sebe tak ponižoti jednomu maleňkomu Hitlerčiku. Na druhý deň, pobovavši v Elizabeth i Bayon, ja zašol na to ruskej deň, to jest piknik, bo ruskej deň ja sobie predstavljam tak, što tam je dašto ruskoho, dašto pokažu i z ruskoj kultúre, no ja tam nečoho takoho nevidel. Za to ja stretel tam episkopa Oresta, paru duchovnikov, vostočno obriada, no i mnoho svojich znakomých. Ja vzial so sobom sotku exemplárov gazety Karpatská Rus i ja rozprostranil ich mežnarodom. Jedna bída s našom narodom, što malo znajúť rusko bukvo, číta tým, što môžeme zavďačiť našim uhnetateľom v kraju. No za to ja doznal sa, što vsi naše robotné ľudé želajúť pobyť do krásnej armii nad hitlerizmom i sviato perekonano v tom. Podchodiať ku mi trome ľudé i ja im predlaham gazetu. Dvome doraziali i zaplatili, ale jeden podsmichuje sa ich vareť: brat Guzlej, a vo tomu vojakovi gazetu prodajte, i pokazuje mi na amerikanského vojaka. A vojak obertacia ich vareť: ta jakej ja by bol ruskej, abo jakej vojak, jak by za mnom treba bolo moju rodnú gazetu nosety i iše nahvariaty, što by kúpil. Ja sobi gazetu dávno predplačam i čítam každé číslo. Takto dvojak zahaňbel chlopa. Podchodžu ja ku druhomu a tot len rukom machnuli, kaže: nejaká naša novenka nepeše pravdu o ruskom narodi i sovickom sojuzi, vsi brešut, i pošol od mene het. No, zdaje si, ja dovedal si, až to Karpatská Rus, to nezapomohová gazeta je peše pravdu. Može takto pročítal mu kúsok z toj gazety. Dost, že za 10 minút vernul nazad i kúpil gazetu. Može i pravda, až toto inča novenka, ale ja ju iše nevidel. Jak počítam a najdu pravdu, to sobi predplaču. Do poznoj noči ja zbavil na tom ruskom dňu, no na žal ja nedočekal sa niečoho ruského. Besidovali tam duchovné po paru minút, no što by jeden spomnul za toho, što ruský národ vede strašnú borbu v oboroni ruskoj zemli za svobodu vseho ruského i našeho Karpatu ruského národa, ta i druhých ponevolených hitlerizmom národov, ta i v oboroni našej Ameriky, o tom nevzpomnuli ani slova. Nevzpomnuli, što nám treba teper pokazati svoju ruskosť, to jest ľubov k ruskomu narodu, tým, što my sobereme žertvu na krásnej kresť dla pomoči raneným ruským ľuďam. No nejč ani slova o tom nikto nespomnul. Tak my, ruskými, my vezerali by vsi tu na emigrácii, jak by ne to tá naša gazeta i organizácia podumali asoby. Vsi my by chodili na také ruské dni, na kotrh nit nejakoj ruskosti. Teper už malo dla ruskosti boty vostočného obriada i nazovatý svoj piknik ruskými dňami, to celkom nevstarčiť. Ruskej národ vede otežestvenú vojnu i nám treba pokazati dílom, žertvom svoju ruskosť. Petro Guzlej, predsedateľ Karpaturského národného komiteta. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Sotvoriteľu všetkoho tvorstva, to čere svoju mic ustanovajú čas i rok. Blahoslov hospody celej rík svojou dobrotlivosťou a na prosb Bohorodici utremuje v pokoju ľudej i svoje misto i spas nás. Christe cariu, što prebováš na nebesách, vetvoriteľu i budovateľu všetkoho vedemoho i nevedemoho, to sotvore v dni i noči, čas i rok. Premilostivý hospody, blahoslov teper celý rík a chráň i utremuj v pokoju pravovírnu cerkov, svojich ľudej, místa i sela. To bol tropár i kondák na 1. september, na počatok indiktu, značiť nového cerkovného roku. Hej, Vostočná cerkov 1. septembra počínať novej cerkovnej rík. A čom sa to vlastno kliče indikt? Indikt z latinského slova značiť vohološenia alebo prohološenia, ohološenia vážnych nariadžiň i ustanovlín vydaných rímskym imperátorom. Prvý taký indikt objavil sa za vláda cisária Diokleciána. Bolo to spisovanie žateliv i majetku, ktoré v rímskej impérii vykonoval sa každých 15 rokov, žeby stanoviť cinnosť majetku i plačenia dány. V 6. stoliťu za vláda Justiniana v christianskej cerkve zaprovádalo sa kalendárne rachovania podľa indiktív alebo indikcií 15-ričných periódiv ukladania daní. V rímskej impérii slovo indikcio značilo stanovlenia vrška dany, ktorú bolo treba obrati v daním roci. V finančnej rík v impérii značiť počínal indikcio prekazom, nariadeniom cisária, ktorý stanovľoval, koľko daní sa majú obraty, prečom každých 15 rokov sa realizovalo preocenenie majetku. Postupom času slovo indikt počalo osnovať sa nelen v ekonomično-demografičných oprosách, ale i na označenia cyklu 15 rokov a prvého dňa toho periodu. Spočiatku indikt rachoval sa od 23. septembra, dáta narodenia Oktaviana Augusta, prvého rímskeho imperátora, ale počas vlády cisária Konštanténa bol prenesený na 1. september. Otcové prvého Vselenského soboru v Nikei u 325. roci stanovili 1. september za počiatok cerkovného roka i tota praktika zistaje u východných cerkvách dodnes. Sviatkovanie 1. septembra jak počiatku nového cerkovného roka je zhodné so starožedivskou tradíciou. Žd v tým časi proslavľali prázdnik Sukot. Tot prázdnik prepomenal Žedám putovania starovíkoho Izraela po dobu 40 rokov pusteňou po odchodi z Egypta. Za to žedivský prázdnik Sukot bol zhodný s rímskym indiktom a odpovedal tomu, aj za to kresťanstvo prejalo toto dátu za počiatok nového cerkovného roka. Liturgičný rík je zostavlený tak, že v ním centrálne miesto má Isus Christos v otočeniu anheliv i všetkých sviatách. V dokumenti 2. Vatikánskeho soboru v konstitúcii pro sviatú liturgiu sa píše: Sviata Mati Cerkov považuje za svoju zadaču v stanovlených dňach počas roka praznovatý prázdnik i spasiteľné dílo Božestvenného ženecha. Každý týždeň v deň, ktorý nazvala nedeľou, sobí prepomenať voskresenie hospoda, ktoré tak samo raz do roka sviatkuje najväčšima praznovaniami Pasch v jedno z jeho sviatom straždaňom. A cíla Christova tajemnica rozvevacia počas celého ročného cyklu. Od vopločenia i roždestva až po voznesenie, po deň piadesiatnici, až po očakovania blaženoj nádeji i prechodu hospoda. Prázdnik našeho cerkovného roka bol pro nás nemali byť len spomenami na historičné díji, ktoré sa raz stali i minuli. Mali by sme ich za každým duchovno prežovať u svojich srdciach i aktívno brati účasť na tých diach, jak by sme boli dospravdovoma živoma svitkami i účastníkami tých dí, ktoré sa odbývajú. osoba Isusa Krista, kolo kotro je koncentrovaná i cíle cerkovný rík, ne je mertvá historičná osobnosť, kotra koli zžela Isus Hristo, že je navyk i je dospravdovej. Učiť nás nezjednako jak menolosti, vede nás, posviačuje nás i odpúšťať nám, žertvuje sa za nás, spasať nás i daje preklad ľudstvu. Šumnej, novej cerkovnej rík i novej teždeň vám žečiť Petro Medvídi.

Dorosłacze, przyszła pora na to, żeby sme svoj povile dobrani, že takýto to roblu, hodina už pizna, už takoj tma, nič nevidno. No a dnešne odecujem do vás vysyvo z mobilného studia v Krakovi. No a v týždni, robočom týždni, prošu vás krásne posúchať audiciu Tri švity, ako vitorogi v četver. Mám príjemnosť realizovať pro vás a to bude audicia zo studia vo Vroclaviu. Za hneske vám krásne ďakujem Severino Kosovskoj. Majte sa šumni. Dobranič i fajnoj vam zaran nedileňke.

voda mocná, hovor len rečovrý, budem nakopená, svet spolu s majákmi, o nádeji pre mňa, chcem cítiť tvoje vlny, slané v každej chvíli, chcem tebou moknúť, chcem tvoj nežný príliv, túžim sa ponoriť, tvojho dna sa dotknúť, vábenie sirén.